*292#. *292#. *292#. Bokisi number 1, number 3, and 6. Netinye silingi ishek 300,000, 241,000, akwa 144,000. *292#. Kwa ingo ni iwe pesa we dadi. Kwa ingo. *292#. *292#. *292#. *292#. *292#.